platform ne ma odi fo se onyina so fan kasa mpani chire adasan akra nyina na o me ti sawo kasa ani ani na no kure nso ya fa ya hunche mu da ya mu a 055 788 2425.